0: Far hvad du far.
1: Mom, Dad, jeg siger, er et til lue pisse så øje. Efter er lue så øje, mam. Efter er lue et til at tuppe. Hvor til lille var? Lille var min så øje uluma. Og masin i poka. Hvor ma fuaje leve vesi og og lue. Ej for at få funger for i. Hvor er alle af af nanga. Alle mapu maja. Ili oval sulau. Lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no iai. Pa aso le mu iai. Ema wai lo o lua fia fia. Oval sulau, lua tasi, lua tasi, lua lua. I love you mom, I love you dad.
2: Talofa wa o waleni o se electrical inspector Samoa tursu lima tau sanga tau tua ma o resta lai na fo'i mole wa ino lo mauta fal saam fatfai ngā ruenga fa pē lipe ino vai vela ma o ngā umu fal au mai lo waleni o la amos electrical il o lua fitu lua na tō lua na fitu ono lua o lua fitu lua na tō lua na fitu ono lua
3: Talofa lava o le siu fufonga le neyo Samoa le radio Samoa